Čuli ste kako su bariton Steven Varko i pijanista Clifford Benson interpretirali komade iz zbirke Zemlja, vazduh i voda, opus 15, Geralda Finzija. Naredne minute na talasima trećeg programa Radio Beograda posvetit ćemo klavirskom triju u D-duru Ernesta Johna Morana. Svira trio Fidelio.

0: Dobro jutro, drugari! Mi smo Ana Blagojević,
1: Petra Semiz
2: i Rastko Milutinović. U današnjoj rubrici čućete narodnu bajku Vilovska kočija.
0: Bio je tako jedan car i imao je kćer koja se nikad u svom vijeku nije nasmijala. Car je zbog toga bio jako žalostan, pa dade razglasiti po svemu svijetu da će onome komu nasmije kćer dati je za ženu. I još uz to, po svoje carevine. Kad taj glas pukne po svijetu, stanu se kupiti sa sviju krajeva najbolje šaljivđije i komedijaši, ali svijem bude badava. A bile su na jednoj njivi dvije žeteljice i za njima dečko veziva snoplje. Pa kad su nešto zaspominjali, reče mali materi.
2: Mati, idem ja lijepo nasmijat carevu kćer.
0: A ona mu reče.
1: Odlazi, Beno, ta išli su tamo pametni ljudi, pa nijesu ništa mogli učiniti. A da ti to učiniš.
0: Ali se mali nikako ne htede okaniti, nego zakala pa hajde. Otišao je on tako već dosta daleko od kuće, kada za njim cestom ide kočija bez konja i sviralica u njoj svira. On se obozre i opazi da ta kočija sama ide i u njoj sjede tri devojke. I jedna svira u sviralicu, a kočija ide. Kad one dođu do njega, reče im on.
2: Pomoz Bog posestri me.
0: A one rekne.
3: Bog pomogao pobrati me, jesi li ti nas pobratio?
2: Jesam. A da li ste vi moje posestrime?
3: Jesmo!
0: Reknu one, a to su bile vile. Kad se tako pobrate, iziđu one iz kočije pa mu reknu.
3: Eto ti kočije, a eto ti sviralica. Pa kud god okreneš sviralu, pa staneš svirati, kočija će na onu stranu ići. A kada prestaneš svirati, ona će stati.
0: Kad on to čuje, sjede u kočiju pa stane svirati, a kočija se krene te hajde i tako dođe do jedne birtije i tu ga uhvati noć. On dakle sad uđe sa kočijom u avlju pa stane, te uđe u kuću i zaište večer. A kad večera, otide pa leže u kočiju spavati. A bile su u toga birta tri kćeri, pa kako su imale navadu gole spavati, svuku se i tu noć te legnu. A na njegovoj kočiji bile su tri zlatne jabuke, pa od njih udari svetlost u okna. Devojke opaze te jabuke, pa se stanu dogovarati da ih od njega ukradu. Što reknu, to i učine. Sađu u avlju, uhvati svaka za jednu jabuku, ali kako su se uhvatile, tako im ruke prijonu. Kad je ujutru svanulo, ustane on i vidi ih, ali ga ni briga nije, nego uzme sviralicu pa stane svirati. Kočija okrene ići, a njih tri uzanje skakati. Iduće tako udare pored jedne kasarne, a tu su baš soldati čistili robu. Pa kad vide cure da skaču, uhvati svaki svoju za grudi i odmah i njima ruke prionu te i oni počnu skakati uz njih. Naš junak se obezre pa vidi, ali ga ni briga nije, nego samo jednako svira i kočija ide. Kad je već bio blizu careva dvora, udari ispred jedne kuće, a to je planinka kruh zapretavala. Pa kad vidi onu krkaču oko kočije, izleti van, pa on je loparom opali jednog soldata po leđima, te i onaj lopar prione, a s njim i baba. I tako sve skupa dospije u carev dvor. Kad to vidi careva kći, počne se smijati još izdaleka da se nije moglo smagati, a car to vidi. Stane mahati rukom na njega da ustavi kočiju. On ustavi kočiju pa dođe k caru, a car mu reče.
2: Ti si nasmio moju kćer koju se još nikad nije nasmijala. Sad je tvoja.
0: Pa ga ustavi kod sebe, te ga vjenča s njome i dade mu po svoje carevine. Te još i sad caruje ako nije umro.

0: 7.22, poštovani slušalci, dalje ste na talasima jutarnjeg programa Na tri vode, koji uživo realizujemo svakog radnog dana zajedno sa Radio Novim Sadom, dopisništvom Radio Beograda 2 iz Niša, a danas, ovog petka, kao i svakog utorka, priključuje nam se i Radio Republike Srpske iz Banja Luke. Sa nama je kolega Draško Ratković. Dobro jutro, Draško, dobro jutro kolegama i svim našim slušalcima u Republici Srpskoj, a i šire.
1: Dobro jutro i slušalcima u Srbiji, šire, kolegama iz Beograda, Novog Sada i Niša, iz Banja Luke okupane suncem, ali nešto svježije, u stvari ne nešto, desetak stepeni svježije nego juče ujutro bilo oko 20, sada je 10, nije to loše, ali malo sjevernog vjetra, eto, čisto da nam pomogne da se razbudimo.
0: Evo da čujemo Mustafu i Borisa.
2: Dobro jutro slušalcima u Republici Srpskoj i kolegama u studiju Banja Lucija. U Nišu je temperatura skočila sa jutrošnjih 10 na 13 trenutno sunce, ali svežije nego prethodnih dana.
3: Da, dobro jutro iz Novog Sada i Draško i svim onima koji nas slušaju u Srpskoj, u celoj Vojvodini, temperatura ujednačena 15 stepeni.
0: Evo, za početak ovog našeg uključenja da krenemo sa temom ovoga jutra. Draško, izvoli.
1: Tema nam je gdje na more, u stvari gdje na ljetovanje, kad kažemo odmah tu, većina pomisli na more, neki će na... da, dobro, neki će na planinu, neki već mijenjaju navike, da tako kažem, ali ono nekako je uobičajeno kad se kaže gdje na ljetovanje, onda svi pomisli na more. E, ako ćemo na more, to je Crna Gora, Hrvatska, Grčka, Turska, najčešći izbor, Bugarska, ponekad, ali eto, mijenjaju se i te navike, čini mi se, nekako posljednjih godina. Ostali, eto, radije biraju neke turističke destinacije za godišnji odmor, kao što rekoh, tu su najčešće planine. Šta kažu u turističkim agencijama? Pa kažu da su zadovoljni sa interesovanjem za ljetne aranžmane. Nešto popularnije, kažu, ove godine Grčka, zadnjih nekoliko godina i Albanija je tu negdje pri vrhu popularnosti. Ljetovanje na Jadranu ove sezone pred sve one koji žele na more stavlja nove izazove. To je prije svega mnogo veće cijene smještaja i usluga, pa onda ovaj problem koji imamo sa ulaskom u Europsku uniju na granicama. Smještaj na Jadranu ove godine skupi za 15-20%. Uz najavljene te ogromne gruže na granicama, mnogi ipak onda odluče da odu na neke druge destinacije. Putnici biraju Mediteran mimo agencije u vlastitoj režiji nerijetko, a turističke agencije kažu da bilježe rekordan interes za avio aranžmane, što do sada ne bilo. Razlog je što, na primjer, cijena odmora u Turskoj ili Španiji, ako idete avionom, dođe vam isto kao da odete automobilom u Hrvatsku. Evo, zašto je to tako? Pa neke cijene, pa da uporedimo malo sa onim što se može dobiti u Španiji, u Turskoj, u Grčkoj i slično. Makarska rivijera, najpopularnija rivijera za turiste sa ovih prostora iz Srbije, iz Bosne i Hercegovine, jedno noćenje u apartmanu od 200 do 350 konvertibilnih maraka, da prevedemo u dinare, od 1200 do 2100 dinara. Kafa 8 maraka i 480 dinara. Ručak za dvoje oko 150 maraka i oko 9000 dinara. S druge strane, u jednoj od španskih regija noćenje u prosjeku 20 maraka ili 1200 dinara jeftinije. Da se vratim, 200 do 350 noćenje, to je 12.000 do dinara, ne 1200, sam pogriješio, ali shvatili ste me. Znači, 20% su jeftinije cijene u Španiji za hranu i piće, kafu, na primjer, to ide i do 30%. Ipak, neki ne odustaju od svojih starih navika, pa umjesto Dalmacije sve češće biraju sjeverni Jadran i odluče se ljetovati ipak na hrvatskom primjeru, ali za kraći boravak, umjesto 10-7 ili umjesto 7-5 dana. Ipak ta konačna odluka je lična, ukus, prioritet, šta god odaberete, koliko novca imate. Mi na ovim prostorima imamo, kažem, tu mogućnost da nam je nekako Jadran blizu, ali čini mi se, prema onome što sam razgovarao i sa prijateljima, ljudima koji odlaze, sve više, zaista sve više ljudi se odlučuje da putuje na primjer u Grčku, a onda ste nam vi tu negdje na pola puta, pa je Niš najčešća destinacija gdje ljudi odluče da naprave dan pauze, prenoće i ovi se oduševe s tim danom ili dva boravka u Nišu, što postaje jedna od tih destinacija.
0: Eto. Tako je, da. A evo ja pre nego što čujemo Mustafu i Borica što to nude turističke agencije u Nišu, a i u Novom Sadu, da kažem da je juče zvanično predstavljena mobilna aplikacija Travelina. To je platforma koja ima ambiciju da postane centralno, digitalno mesto za planiranje putovanja za građane Srbije i regiona. Umjesto pretraživanja desetine sajtova turističkih agencija, korisnici će moći da dobiju personalizovane ponude, last minute aranžmane i direktnu komunikaciju sa agencijama kroz jednu aplikaciju, a to je Travelina. Ona je dostupna svima koji žele, kažem, na brzi i jednostavan način da dođu do informacija o ponudi 50 domaćih agencija čiji se sadržaj nalaze na Travelini. Na njoj se možete zdravstveno osigurati, uplatiti osiguranje od otkaza putovanja, a za one koji putuju u svojim kolima, tu je i asistencija na putu. Predviđene su i različite finansijske pogodnosti. Za sada Travelina pokriva samo aranžmane u inostranstvu, a od septembra će biti uključena i turistička ponuda Srbije. A što se tiče turističkih agencija, kada je reč o Beogradu, i tu su cene različite, otprilike iste kao one o kojima je govorio i Draško. Pa evo da čujemo Borisa pa Mustafu.
3: Da, pa Draško je otprilike rekao suštinu što se tiče Hrvatske, koja je posljednjih godina jedna od zaista popularnih destinacija i zbog jezika, ali i zbog lepote same obale. Ove godine čini se i neopravdano, ne znam, zaista razlog je drastično povećanje cena smeštaja, to se vidi u agencijama u Vojvodini, pa se otvaraju nove perspektive. Još uvek smo u ovom predsezonskom periodu gde su cene relativno prihvatljive, ali već od jula te cene će ići dva ili tri puta više, dakle jul i avgust su udarni što se toga tiče. Pojavljuju se nove destinacije poput Albanije, koja se sve više reklamira kao jeftina. Albanija ima izlaz na Jadransko more, peščane plaže, hrana i piće su povoljni, smeštaj takođe. Srednja Evropa, pogotovo u vrućim letima, je uvek popularna. Slovačka, Češka, Poljska, pa i Mađarska imaju puno banja, termalnih izvora, letovanje može biti eto drugačije na ovim prostorima, a primetno je na nekoliko mesta i da se povećava ponuda dalekih destinacija, ali novih, pa recimo tako se reklamiraju stidljivo i pomalo. Najviše se to radi u ličnom aranžmanu i zemlje dalekog istoka poput Vijetnama, Kambodže i tako dalje. Smeštaj je tamo zaista u simboličnim iznosima kao i hrana, ali je put problem. Sve u svemu ima za svakog ponešto. Pričat ćemo o ovome i u narednom periodu, pa ćemo imati i neke konkretnije podatke kako se sve to kreće, ali opšti utisak je da je na nama najpopularnijim letovalištima, a to su Crna Gora, Hrvatska i Grčka, cene ove godine ponovo skočile i to 20-30% minimalno.
2: Sve ste kazali, niste mi ostavili ništa što bih mogao novo da kažem.
0: Ali mi idemo ništa se odmorimo. I onda,
2: da,
0: Mustafa.
2: Naravno, Draško, vrlo ste dobro došli da svratite u Niše, da se javite. Ako ovog leta krenete negde put Grčke, tu smo da vas dočekamo. Ja samo bih naveo da tradicionalno u Nišu i čitav jug Srbije, eto tako, tradicionalno naginje ka Grčkoj, manje Bugarska, ako neki redosled, onda je nakon Grčke Crna Gora, Bugarska, Albanija, sve manje. Banjski i planinski turizam se polako razvija na jugu zemlje, pa samo da pomenem da kogod poželi taj planinski turizam ili Banjske, Soko Banja je tu, Stara Planina je vrlo blizu, Vlasinsko jezero i Topličke banje, Prolom, Lukovska banja i tako dalje i tako dalje. Izvolite, cene su takve kakve jesu, ne možemo ništa tu da uradimo, ali zajednički možemo sve da prebrodimo i te cene.
0: Evo, kada je reč o toj našoj temi, kuda ovog leta, da li na planinu, da li na more, vrelo, toplo leto koje nas čeka i ove godine, mnogi će opredeliti ipak za planinu ili banju, a mi sada slušamo muziku, pa nastavljamo naše jutro na tri vode.

0: čak i kada je grupno. Rad u školi podrazumeva naravno drugačiji pristup, nastavnici rade sa mnogo više učenika u odeljenju, samim tim kada smo usmereni na pripreme u školi, upravljamo se grupom i najčešće prema tom nekom zamišljenom prosečnom učeniku. Tako da dobar plan podrazumeva dobro upoznavanje svojih učenika.
1: Sada si pomenula jednu važnu temu, samo da mi odgovoriš na pitanje, da li škola dovoljno pripremi učenika za ovaj ispit ili je privatna priprema postala gotovo neophodna po tvom iskustvu?
0: Što se tiče same pripreme u školi, ja bih voljela da se osvrnem na nešto što je zove magični trougao. Dakle, pripreme male mature podrazumevaju tri važna faktora. S jedne strane, to je roditelj malog maturanta, u sredini između nas nalazi se učenik i sa druge strane nalazimo se mi kao profesori, odnosno nastavnici koji ga pripremaju za završni ispit. Ukoliko bismo zamislili jedan idealan scenario gde svako od ta tri činioca da ono što je njegov doprinos, a to je trećina, dakle, u tom procesu priprema, odnosno što je, volim da kažem, 33,33%, mi možemo reći da pripreme možda i nisu neophodne. Kada kažem pripreme, mislim plaćene, privatne pripreme. Sa druge strane, neretko sam imala iskustvo jednog divnog rada i saradnje roditelja malih maturanata kojima priprema apsolutno nije potrebna. Dakle, oni dođu sa odličnim predznanjem, sa ogromnom jednom toplinom i ljubavlju prema maternjem jeziku, međutim, roditelji žele da naprave neku vrstu lepog kruga i da zaokruže to školovanje, odnosno osnovnu školu, tako što se završi zapravo priprema za malu maturu i završnim ispitom. Privatne pripreme su jako, mogu biti finansijski, energetski, vremenski, iznurujuće i zahtevne i nemaju svi isti pristup prosto tim različitim faktorima koji su važni, ali ono što je divno jeste da 21. vek, 2026. godina i prelepe društvene mreže koje ja obožavam donose toliko besplatnih resursa. Dakle, nije nužno da te privatne pripreme budu plaćene. More divnog, kvalitetnog sadržaja, audio, vizualnog, video, podcasta, newslettera koji se upravo tiče male mature postoji i odličan je.
1: Ovo je jako koristan odgovor i nadam se da ako neće pomoći ovima koji se pripremaju za ovu malu maturu, pomoći će za buduće male maturante. Reci nam, u vezi sa ovim, mislim da sam negdje na tragu odgovora, ali evo želimo da čujemo tebe, kako motivisati učenike koji srpski doživljavaju kao bubanje pravila? Da li su to upravo ovi resursi i negde dosluh i neki sporazumi koje profesori moraju da prave, nastavnici koji moraju da prave sa novim tehnologijama?
0: Odlično pitanje i sviđa mi se ovaj osvrt na dosluh sa novim tehnologijama. Opet se vraćamo na magični trougao. Ličnim primjerom, dakle, kako motivisati učenika, to znači da ga motivišemo ličnim primjerom, s jedne strane roditeljskim primjerom. Dakle, ukoliko roditelji, ovo se roditeljima često ne dopadne, ali šta da radim, kod kuće ne čitaju, rijetko razgovaraju, nemaju prosto tu kulturu govora, kulturu razgovora sa detetom, teško da će dete doći u želju da samo uzme knjigu sa police. Ne znači da neće. Ja imam dve sestre, sve tri smo poprilično različite, što se tiče učenja posebno. A sa druge strane, opet nastavnik svojim ličnim primjerom mora da pokaže da srpski nije bubanje pravila. Iako srpski taj prvi, najvažniji predmet u dnevniku, srpski je mnogo više od toga. Dakle, ukoliko ja, kao neko ko je njihov nepredmetni profesor, ali neko ko ih vodi kroz taj put, pokažem koliko voli maternji jezik, ili ako isključimo tu ljubav prema maternjem jeziku, nije nužno da svi vole srpski jezik, ako mu pokažemo koliko je on zapravo funkcionalno važan za govornu kulturu, za jezičku kulturu, za medijsku pismenost, funkcionalnu pismenost, na kraju krajeva oni će sutra trebati da pošalju mail. Dakle, ukoliko znaju da napišu jedan smislen, pismen mail, moja misija je uspela. Dakle, odgovor na pitanje kako motivisati učenike koji srpski doživljavaju kao to vrstu bubanja, ličnim primjerom, isključivo i svojom energijom i radom.
1: A da li postoje neki mali trikovi koji pomažu pri rešavanju testa? Ovo sad zvučim kao mali maturant koji će preko sutra polagati prijemni ispit, ali verujem da je to pitanje koje sve zanima. Naprimjer, na koji način čitati pitanje, kako eliminisati pogrešne odgovore.
0: Razumem pitanje, ja bih se samo prvo osvrnula na to da je najbolji mali trik znanje. Dakle, kod nas u društvu se često i neretko potencira taj princip snalažljivosti i improvizacije. Ja bih rekla da se najbolje snalaze i najbolje improvizuju, na kraju krajeva oni koji najviše znaju. Dakle, neosporno, najbolji mali trik je znanje. Ako, recimo, izmene test koji je već sad određene strukture, određenog

0: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
1: Sporovi
2: u kulturi.
1: Sporovi u kulturi.

0: Dobar dan, poštovani slušalci, pozdravlja vas Meliha Pravdić i danas razmišljamo o odnosu književnosti i dijalekatskoj osnovi književnosti i o temi književnosti između standarda i dijalekta, da budemo konkretni. Dakle, koliko regionalna leksika doprinosi lepoti književnog dela, ali kako i koliko je standard književnog jezika toleriše, pitanje koje ćemo postaviti u današnjoj emisiji. Naši gosti su ugledni lingvisti Rada Stijović, dobar dan, dobrodošli.
1: Dobar dan.
0: Mihajlo Šćepanović je na snimku, Tanja Tanosković, dobar dan, dobrodošli.
2: Dobar dan.
0: I čućete i književnika Miroslava Ceru Mihajlovića u toku emisije. Drugo pitanje moglo bi se ticati odnosa prema dijalektu koji je uzet za književno-jezički standard i to može dakle postati predmet spora. Da li to znači da je

0: Doktor, profesor doktor Tanja Tanasković, docent na Filološko-umetničkom fakultetu Univerziteta u Kragujevcu i profesor Mihajlo Šćepanović je sa Filološkog fakulteta u Beogradu. Profesore, dobro jutro, vi niste u Beogradu.
1: Ja nisam u Beogradu, evo me na izvoru Vukova jezika, odnosno na izvoru srpskog jezika, to je Gornja Bijela Šavnik, to je moja pradedovina. I evo, pozdravljam slušalce Radio Beograda, vas urednike i novinare, i da čujem šta vas muči i mogu li da pomognem.
0: Da, da, pa pomoći ćete, evo mog pitanja. Dakle, da li srpski jezik po svojoj policentričnosti može da prigrli sve dijalekte, a da se pri tom ne zameri obrascu, standardizovanom obrascu, dakle književno-jezičkoj normi?
1: Od Vuka Karadžića do današnjih dana srpski jezik je stabilan jer je oslanjen na svoje govorne tipove ili na svoje dijalekte, kako starije tako i mlađe. Ako pogledate, veliki srpski pisci pišu kako na standardnom jeziku, tako i na dijalektima. Ko je čitao Dragoslava Mihajlovića zna da je kosovsko-resavski govorni tip inkorporirao u svoje književno djelo. Ko je čitao Matiju Bečkovića i Mira Vuksanovića zna da je istočno-hercegovački govorni tip inkorporiran, kako sa dijalektizama fonetskih, leksičkih obrazaca, tako i sa književno-jezičkom normom. Svaki književni jezik, tako i srpski, se hrani svojim govornim tipovima. S druge strane, srpski jezik normiran, on mora biti njegovan. A to je obaveza kako nas iz uže struke, tako i oni koji se njime služe, od razgovornog jezika preko funkcionalnih stilova do književno-jezičke norme. Recimo, danas rijetko možete čuti nekog ljekara koji će reći odeljenje, što je ispravno, nego odelenje. Zašto? Zato što oni povezuju u svojoj jezičkoj naobrazbi odelenje sa odeliti i misli da je to ekavski ispravno. Međutim, odeljenje je nastalo prema trpnom pridjevu odeljen. Ja imam neke prijatelje ljekare i kad ih čujem tako u intervjuima da se odeljuju, onda im posle pošaljem poruku i već sljedeći put kad daju intervju, naročito kad je ova nesrećna korona pritisla, pa ih je onda dosta bilo i bili su popularni za razgovor s novinarima, tako da to ispravljamo. S druge strane, sad pogledajte koliko je sama sintagma genitivna preuzela normativnu sa instrumentalnom tipa u vezi toga, u vezi posla, u vezi... To je toliko postalo frekventno, bez obzira što nije normirano, što bi se reklo da je gramatički pogrešno. Umjesto instrumentala su u vezi s tim, u vezi s poslom, u vezi sa devojkom ili s momkom i tako redom. Tako da sad, kako to regulisati? Kada jedna forma dijalekatska pređe u naddijalekatsku, ona je već krenula prema normi, odnosno prema prema književnom jeziku i njegovoj normi. I onda ako tako govore novinari, ako tako govore profesori, ako tako govore inženjeri, ako tako govore lekari, onda jednostavno normativisti moraju da shvate da je takva frekventnost dovoljan razlog da se polako norma popravlja. Jer svaki jezik popravlja svoju normu, jer je jezik živa kategorija, razvija se i onda se mora oslušnuti kako bih rekao, populacija koja koristi i kako se polako penjemo od dijalekta na naddijalekat i prelazimo u književni jezik. Tako s te strane ja bih rekao, briga o jeziku data normativistima, ali oni uvijek moraju da osluškuju kako narod govori, odnosno kako populacija u funkcionalnim stilovima to konstituiše. Samo se setite Sremca da je pisao i na istočno-hercegovačkom Jadna, da je pisao niške priče na prizorsko-južnomoravskom, a da je gore uzao vojvođanske govore za Ćiru i Spiru. Tako s te strane, to je i danas vidljivo u književnoj radionici naših pisaca.

Reč, on je iz Banja Luke, ali vidjet ćemo gdje je trenutno boravi. No, ova emisija je najčešće uživo ili ako je snimamo, to je u Beogradu zbog dobrog zvuka. Navikli ste na dobar zvuk i muzički u ovoj emisiji. Ali da ne časim časa, Igor Božanić, kantautor iz Banja Luke sa adresom gdje je.

0: i da je tu išao neki, tako kažem, konkretan rad na istraživanju žanra, na, na bukvalnom učenju, na navikavanju na neke, na neke melodije, na neke fraze koje možda ne bi došle baš odmah, tako prirodno. Ali sve to ne bi bilo moguće da, da ja već u sebi nisam, nisam osetio da, da ima to nešto što, što svaki put kad zapevam neku sevdalinku, što sam ja inače i stalno radio, što je, mislim, iz ove perspektive meni smiješno jer sam prije pisao na engleskom, pa sam onda uvijek na kraju koncerta, nakon svih pjesama na engleskom, ja kao otpijam jednu sevdalinku. Pa to možda nekako i nagovještavalo da ću ja u jednom trenutku htjeti da, da, da pređem na to. Ali tu stvarno ima i, i, i tog nekog konkretnog rada. Mislim, rekla se, neke, neke pjesme na albumu jesu tradicionalne sevdalinke, a neke su i naše rekonstrukcije, kad kažem naše, moje, Pavlo, Pavla Popova i
1: Srđana,
0: tako je.
1: Popova, da, braća
0: Popov. Braće Popov. I,
1: neki imaju Galagere ili
0: ja imam
1: Popove. Braću Jelić mi imamo, da, i braća Jelić i Galageri su naši po srcu, ali da, braća Popov koji su sjajni.
0: Tako da smo napravili, bilo je tu i rada da mi te pjesme koje su zapisane u Banja Luci i oko Banja Luke, da ih mi rekonstruišemo i da možda, ja sam se malo i u tim rekonstrukcijama malo igrao sa, sa, sa idejom recimo očekivanja o sevdahu, koja bi to trebala biti melodija, možda neka pjesma nije baš imala melodiju koja bi se očekivala kad kažeš da je to sevdalinka, pa onda ja ubacim neki, neko što se kaže, sekundu, da to malo zazvuči kao sevdalinka, ali tu je možda nešto više što je, što je suptilno. Da.
1: E sad, na ovom albumu ljudi će pronaći i čuti i one pesme, kao što smo rekli, koje poznaju. Koje su to pesme koje su tradicionali, koje su pesme iz Banja Luke ili okoline?
0: Znači, od ovih nekih poznatih sevdalinki imamo hit hitova Snijeg pada na behar na voće, imamo Meni jako dragu Moj behare. Ja se moram zaustaviti sad oko ove pjesme. Postoji jedan stih u toj pjesmi koji već, kako sam istraživao kao odakle je ta pjesma, neke druge verzije, onda sam našao da uopšte da jedan stih apsolutno u originalu ne ide tako i da je cijela poruka pjesme zapravo obratna. Jer stih jedan kaže, ja plakat neću, nego tražim sreću za sebe. Znači, mene sad ne zanima ova tužna ljubav, nego idem ja nekim svojim. I onda se u jednom trenutku, u prepjevavanju silnom, desilo da se kaže, ja ne tražim sreću. I je, meni je to toliko inspirisalo vidjeti ovu pjesmu koja je okrenula potpuno, mislim, slučajno ili možda i ne, perspektivu. Pa sam ja izabrao tako neke poznatije pjesme koje su me tako baš fascinirale svojim tekstom, kao na primjer Djevojka se suncu zamjerila, koju izvede Mine Zečaj. Mislim, to je kao neka spona sa istorijom, sa tim starim pjesmama i ovim savremenim. I što meni uvijek bilo najvažnije, da sve te pjesme imaju svoje verzije i u susjednim zemljama. Pa imamo mi i verziju u Srbiji. U Srbiji te iste pjesme imamo u Bosni. Onda ove ostale pjesme iz Banja Luke koje sam našao, ja sam sve tražio iz Hrvatske, iz Srbije, iz Crne Gore, razne verzije. Pa onda te stihove ubacivao i u suštini napravio neku hibridnu verziju.

Dobar dan, poštovani slušaoci. Ovo je emisija Kulturni krugovi, a dobrodošlicu vam želi Aleksandra Vukadinović. Iz sadržaja dnevnog magazina Kultura Radio Beograda 2 izdvajamo to da je danas u Jugoslovenskom dramskom pozorištu održana promocija sabranih dela Bora Draškovića. Likovno i književno stvaralaštvo umetnice Dragice Marković, poznatije kao Daca Mar iz Berana, predstavljeno je u PTT muzeju u Beogradu. Najavit ćemo i festival Sola, šesti međunarodni festival savremene igre. Pratimo i Sterino pozorje u Novom Sadu, a kao što znate, Mariborska predstava Gospođa ministarka druga je premijera ovogodišnjeg 71. Sterinog pozorja u Novom Sadu, a mi ćemo u današnjoj emisiji čuti i kritički osvrt Aleksandra Milosavljevića. Izložba Milan Zloković i Art Deco otvorena je u galeriji Muzeja grada Beograda. Ostanite na talasima Radio Beograda 2, počinju Kulturni krugovi.

Naš brak se raspao još na početku snimanja. I ono čemu ste u sljedeća 3 mjeseca svi prisustvovali bila je samo agonija tog završetka. Napisao sam taj scenariju iz ljubavi. Ali sam prekasno shvatio da sam njime nesvesno opteretio ženu koju sam želeo da spase. Da. Za razliku od ranijih uloga ovdje nije mogla da se sakrije iza lika. Rosalyn nije bila maska, nego ogledalo. Ali čovjek izgleda nekad jednostavno mora da se pomiri s tim da nije sve moguće. Još uvijek mi u glavi odzvanjaju tvoje reči o njoj. Da, bila je izgubljena. Ali kada kamera krene i kada bi joj uspjelo da se smiri, bila je čudesna. Hvala ti na njima. Srdačno. Artur Mir.

0: Slušali ste drugi program Radio Beograda.
1: Ponovo ćemo se čuti u 5 sati ujutro.
0: A sada slijedi na istim talasnim dužinama treći program.
1: Do slušanja.

dobro večer svima. Večera smo u ljubavnom raspoloženju. Sljedeća kompozicija zove se Love, jednostavno.